jaro guru wadinda anda balanu nanu baranjuru ye nyo juro no wada dano balani lanu gi zamana la zamana la di jungoro ndo ye nyaba ba adan dara ya jaro guru wadin kwallele no wada balanu lanu adan dara ya jaro guru wadin kwallele no wada balani lanu yake do